Smo z mano, ste z mano, da vas čujem. Je boj. Koliko vas je, da vas čujem še enkrat, what up, jo. Hvala lepa. Navlečena se zjutraj počuti kona, ne bi šla domov, šla bi na neki. Navlečena se zjutraj počuti kona, ne bi šla domov, šla bi na neki.

stiga dole, hvala. Lepo vas vidjet, živio, čao legende. Znači, gremo malo zadihat, kapat ćemo, daj!

ga ponavljam ga. Misliš, da je rebe, ne vrste sestavljaka in da si ti noter barba, papa. Jo, tukaj mi nekaj res ne klapa. Jo, ti nisi barba, papa in tudi nisi moj kosil.